0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god torsdag på den 21. dagen i mai. Det er et land som lyser i det fjerne. Vet ikke helt hva det er enda.
2: Det er pollen.
1: Det er pollen, ja. Oi, oi, oi. Det er...
3: Jeg gjorde som jeg ga beskjed om at jeg skulle nyse under nyhetene, men jeg fortsatte.
1: Du fortsetter etterpå. Vi er så klare vi kan for en... Nå ser jeg hva det er. Det er helgen som nærmer seg.
3: Jeg ser det.
1: Ja, ja. God morgen og takk for at du hører på Radio Norge.

0: Def Leppard i morgenklubben på Radio Norge. Litt sånn musikk hvor du kan spille med skinnjakker og være litt tøff i trøya.
1: Ja, være litt tøff, ja. Men ja, du tenker på topp 10-lista.
0: Ja, jeg så du hadde skrevet et eller annet her om noen gjenggreier.
1: Ja, for det er jo det er mye snakk om gjenger og sånne gjengerelatert
0: Ja. Det er jo ganske alvorlig. Hvorfor skal du tulle med det da?
1: Søren er alvorlig, men det er 10 tegn på at du er et dårlig gjengmedlem.
0: Dårlig gjengmedlem.
1: Det er ikke alle som er like gode av dem.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du er dårlig gjengmedlem. Plass nummer 10.
1: Du tagger med klarlakk.
0: Jeg synes ikke det der.
1: Nei.
0: Plass nummer 9.
1: Du er fargeblind.
0: Fargeblind.
1: Ja, for det skal jo være, du er veldig viktig at du har riktig farve til den gjengen du tilhører. Altså særlig sånn i USA og sånn, da skal det være rødt og blått.
0: Ja, da er det dårlig gjeng mellom jeg. Plass nummer 8.
1: Du trives ikke på østkanten. Synes ikke det er noe fint der.
0: Plass nummer 7.
1: Du synes den kriminelle lavalderen skal senkes.
0: Ja, da er det dårlig gjeng med
1: det.
0: Plass nummer 6.
1: Du har ikke Snapchat. Det er jo der de fleste meldingene blir gitt, vet du.
0: Ja, det er jo det. Plass nummer 5.
1: Du har sosial angst og vil helst være litt alene.
0: Ja, foretrekker skog og mark.
1: Ja.
0: Det er jo ikke så god gjengmedlem, nei. Plass nummer 4.
1: Du har tatuert 112 i ansiktet. I stedet for 113, for det er jo det disse her LA et eller annet har.
0: Ja.
1: De har 113. 112, det er nummeret til politiet, det gitt.
0: Ja, og 113, det er jo legevakten.
1: Ja, der kan du se.
0: Plass nummer 3.
1: Du svarer helt oppriktig på SMS'er om vær. I dag er det klarvær, husker jo blomsterspråk, I dag er det klarvær, det betyr jo da, nå er kysten klar.
0: Ja, sol er skinner sol i dag. Ja. Ikke noen skyer. Nå skjønner jeg. Plass nummer 2.
1: Du er skuddredd.
0: Oi. Og er ikke så glad i nyttårsaften.
1: Nei. Synes det bråker fælt.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er dårlig gjengmedlem. Her er plass nummer 1.
1: Du har støttehjul på Harleyen din.
0: Hei!
1: Da er du dårlig, altså.
0: Da er du dårlig. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du er dårlig gjengmedlem. God morgen. Hello!

0: vi kan jo røpe litt hva vi har gjort under sangen her. Vi har ikke fulgt med alt på teksten. Vi sitter og ser på et gammelt...
1: Vi har ikke fulgt med på noe av teksten, skal jeg si det.
0: Vi har sittet og sett på et gammelt Boeing-fly, 737-200, en av de liksom tidligere med førstemodellene av 737 fra Boeing.
1: Ja.
0: Og det, grunnen til at vi sitter og ser på det, Geir,
1: ja.
0: Det er jo at nå kan vi kjøpe det.
1: Det er til salgs.
0: Ja, det er et...
1: Auksjonen.no, de har det til salgs. Mm. 81-modell er ikke... Det står at det ikke er godkjent forløpig for fly.
0: Ja, det skal mye til for at det der skal komme seg i luften, altså.
1: Nei, det er en mekaniker og litt pågangsmot. Det er... Nå er budet oppe i 60 000. Det er jo ingenting.
0: Du får startet motorene her, så resten kan jo du ta på verkstedet.
1: Det kan jeg ta i garasjen.
0: Ja, det tipper jeg egentlig kan gå kjempebra. Dette er jo interessant, altså, at du kjøper deg fly, for jeg har jo drømt om å
1: kjøpe et fly, ja.
0: Kjøpe et fly.
1: Ja, selvfølgelig har du det.
0: Og så, for jeg har hatt flyseter hjemme og har jo effekter fra 737.
1: Det er et støkk igjen fra at du har to flyseter til at du skal ha hele Boeingen, altså.
0: Ja, men vet du, det er riktig det. Jeg har jo da til og med brukermanualer hjemme.
1: Oi,
0: til 737. Ja, den vent, altså. Så du ikke komme.
1: Da er du jo godt i gang.
0: Jeg er godt i gang. Og
1: det er bruksanvisningen, altså.
0: Det, ja, rett og slett. Så nå kan du kjøpe det. Hva vil du ha? Du kan jo innrede det, da. Tenk så gøy. Det er flere som har gjort det opp igjennom.
1: Ja, men det trengs jo noe plass.
0: Ja.
1: For å ha det fly. Tenkte som en leilighet. Jeg vet ikke hvor mange kvadratmeter det er i en sånn, men
0: det er litt grann.
1: Dass i begge ender og...
0: Ja, ja.
1: Småbord til alle som kommer på besøk.
0: Ja, ja, og så kan du sitte og lage lyd foran der, og så lage effekter, og så kan du late som du flyr, da.
1: Ja, du hadde gjort det. Jeg hadde sittet bare på first class og bestilt drinker. Jeg håper drinkevogna følger med.
0: Det må du regne med, for ja. Det så ut som hva pantry var i orden der.
1: Ja.
0: Og jeg hadde jo sittet der inne hele tiden.
2: Ja, men da var jeg hjertelig velkommen ombord til mitt eget fly.
0: Ja. Jeg hadde jo gjort det.
1: Ja. Ja, men hvor mye tror du det går for? Ja? Det er jo 48 dager igjen av budgreiene her da.
0: Ja, 60. Skal vi tippe på 100 000 da? 150?
1: Ja, men det kommer ikke et eller annet flyselskap eller en eller annen som har greie på dette her og kjøper det, tror du ikke det?
0: Vi skal følge med i hvert fall.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Auksjon.no, så kan du kjøpe deg et fly nå og følge med 60 000 kroner. Dette er Radio Norge, og dette er Joe Cocker. God morgen til hele landet.

0: Footloose. Kenny Loggins i morgenklubben på Radio Norge. Tidligere i dag så har vi snakket om et Boeing 737 passasjerfly som ligger ute på auksjonen.no.
1: Ja, og vi etterlyste jo en eller annen som da har, det var 60 000 i høyeste bud da vi begynte, og nå er det oppe i 100 000, og vi har jo prøvd å etterlyse vedkommende som har budd dette her da.
0: Ja, og med på telefonen så har vi altså fått fra Tønsberg-traktene, Erik, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Er det du som har budd på flyet?
2: Det stemmer.
1: Ja.
0: Wow.
1: Hva tenker du nå?
0: Hva skal du bruke det til?
2: Nei, du vet da, det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
0: Ja, ja, er du gæren? Fantastisk kontor.
1: Driver du flyselskap, holdt jeg på å si, eller hva?
2: Nei, absolutt ikke. Veldig langt fra fly, det gjør vi ikke. Men det har vært veldig gøy å ha. Jeg har satt ønske om at et tog en gang, men det er litt vanskelig å få tak i.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: De går jo ikke.
2: Nei.
1: men altså, hvis du hadde ender opp med dette flyet her da, har du noe plass å ha da? Det er jo litt plasskrevende dette her da.
2: Vi har en ganske stor tomt som vi kan sette det flyet på.
1: Ja.
0: Wow.
2: Det er jo som hadde vært kjempekult.
1: Tør jeg spørre hva slags bedrift dere driver, eller?
2: Vi driver med veivedlikehold.
1: Ja. Midt i blinken da.
0: Da kan du frakte det nesten hvor som helst. Men har du flydilla?
2: Jeg er litt flydilla, ja. Jeg elsker jo fly, og er jo veldig opptatt av fly egentlig, eller maskiner generelt.
0: Ja.
2: Har jo ganske stor bilsamling.
1: Ja, men fly hadde du ikke enda.
2: Fly har jeg ikke enda.
0: Nei. Hva er du villig til å gi da? Altså, er det lov å spørre om det?
1: Nei, det må du jo ikke spørre om på en auksjon.
0: Nei, det er kanskje
1: ikke. Da er du jo syke huet.
0: Ja. Jeg trekker spørsmålet tilbake. Ja, sånn er det på direkten her. Ja, det er bra.
1: Men for å spørre litt annerledes da, håper du at du vinner budrunden her?
2: På en måte ja, og på en annen måte så er jeg litt sånn usikker på hvordan jeg skal få frakte det fra Skien til Tønsberg.
0: Mm, den tenkte du ikke på før du
1: la inn. Det er ikke lange
0: beta. 100 000. Ja, det er bra, Erik. Vi sier tvi-tvi med aksjonen der. Ha det godt da. Ha det.
2: Ha det.
0: Det var jævlig morsomt. Vi følger med på dette flyet da, fra 1981, 737-200. Passasjerfly, som i sin tid
1: 100 000 er jo ingenting.
0: Nei, men det er jo sømmer. Altså, når Bråten Safe hadde disse her, så har det plass til 124 passasjerer. Ja. Så det er jo størrelse på dette.
1: Ja, selger du setene, så har du gått i null.
0: Ja, ikke sant?
1: Da har du ikke noe å sitte på, da.
0: Nei, det er dumt, da.

0: Supertrupper og ABBA i morgenklubben.
1: Det var litt av en gjeng det også, ja. Selv om de var bare fire stykker.
0: Ja, det var en gjeng.
1: Ja, det var gode gjeng.
0: Ja, men det var en snill og god gjeng.
1: Ja, det var en god gjeng, men vi har altså da topp 10 tegn på at du er dårlig gjengmedlem.
0: Gjeng, altså som banditter?
1: Ja, gjeng, ja.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er dårlig gjengmedlem. Ja. Plass nummer 10.
2: Du tagger med klarlakk.
1: Jeg synes ikke det.
0: Jeg synes ikke det der.
1: Nei, nei.
0: Plass nummer 9.
2: Du er fargeblind.
0: Fargeblind.
2: Ja, for det skal jo være, du er veldig viktig at du har riktig farve til den gjengen du tilhører. Oh, ja. Altså særlig sånn i USA og sånn, da skal det være rødt og blått.
0: Ja, ja, da er det dårlig gjengmedlem. Ja. Plass nummer 8.
2: Du trives ikke på østkanten. Synes ikke det er noe fint der.
0: Plass nummer 7.
2: Du synes den kriminelle lavalderen skal senkes.
0: Ja, da er det dårlig gjengelig med
1: det. Ja, ja, ja.
0: Plass nummer 6.
2: Du har ikke Snapchat. Det er jo der de fleste meldingene blir gitt, vet du.
0: Ja, det er jo det. Plass nummer 5.
2: Du har sosial angst og vil helst være litt alene.
0: Ja, foretrekker skog og mark.
2: Ja.
0: Da er du ikke så god gjengmedlem, nei. Plass nummer 4.
2: Du har tatuert 112 i ansiktet.
0: Åh,
2: nummer... I stedet for 113, for det er jo det disse her LA et eller annet har.
0: Ja.
2: De har 113. 112, det er nummeret til politiet, Gitt.
0: Ja,
2: ja.
0: Og 113, det er jo legevakten.
1: Ja,
0: det
1: kan du se.
0: Plass nummer 3.
2: Du svarer helt oppriktig på sms'er om vær. I dag er det klarvær, husker jo blomsterspråk,
0: ja,
2: ikke
0: ja,
2: sant?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: I dag er det klarvær, det betyr jo da, nå er kysten klar.
0: Ja, sola skinner sol i dag, ja. Ikke noen skyer. Ja, ja, ja, nå skjønner jeg. Plass nummer 2.
2: Du er skuddredd.
0: Oi, og er ikke så glad i nyttårsaften.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Synes det bråker fælt.
0: Og plass nummer 1 på topp til listen da, tegn på at du er dårlig gjengmedlem. Her er plass nummer 1.
2: Du har støttehjul på Harleyen din.
0: Hei, la la la la.
2: Da er du dårlig, altså.
0: Da er du dårlig. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen her på at du er dårlig gjengmedlem. God morgen.

0: Tina Turner, the best. Og en torsdag. Geir, det er guttastemning.
1: Ja, du skal få en fun fact av meg.
0: Ja, ok. Dagens
1: 31% av Norges befolkning tygger isbitene. Altså tygger på dem.
0: Tygger, ja.
1: Ja, hva gjør du?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er ikke en isbit-tygger. Det er liksom de samme folka som drikker slush og så, åh fy faen, hjernefrys.
1: Det er liksom, ja, men du får jo
0: nei, men det er de samme folkene. Det er ikke det samme. Men de folka som tygger isbiter, det er de som slurper
1: is. Er det vulgært, mener du?
0: Ja, det er jo fryktelig. Hvis du sitter på en flott bar et eller annet sted, og så skal du drive og knase, det er jo helt... Nei, det er ikke lov i det.
1: Faller du aldri for fristelsen når det er litt is igjen i glasset, og det er kun det igjen?
0: Nei, det er så tørst, ja, det, hvis de har smeltet litt, ja,
1: så, ja. Så er det litt rann igjen i bånd der.
0: Ja, når du sier det på den måten, så har jeg gjort det.
1: Ja, har vel det.
0: Og du da, Geir?
1: Jeg har tygget isbiter, forekommer det, ja.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja. Synes det er en fin aktivitet. Nei, aktivitet må jeg ikke si der. Men jeg tygger isbiter. Men jeg er blant de 31% kanskje da.
0: Det er, skal vi si, jeg vil tippe at det er nesten begynner å bli 18-20 år siden jeg kjøpte en sånn ordentlig sånn proffmaskin.
1: Ja.
0: Porka.
1: Isbitmaskin,
0: ja. Isbitmaskin, ja. Porka,
1: ja. Det er litt forskjell på dem. Jeg har nok en noe billigere enn din, for der er det mye luftig.
0: Ja, der ser det sånn.
1: Men de kommer fort da.
0: Morsmelk som er...
1: Nei, det gjør ikke det. Nei, det ser ikke sånn ut. Nei. Men det er litt mer. De smelter litt fortere.
0: Men jeg må si, ja, den koster litt i innkjøp. Men så
1: den bråker så fælt.
0: Ja, det er helt riktig, ja. Den bråker.
1: For jeg lover hos kompisen min som for mange år siden som hadde satt den der isbitmaskinen på det rommet jeg skulle sove, det kunne jeg bare glemme.
0: Ja.
1: Den sto jo der og skranglet, så jeg går an og skru av den. Nei, jeg kan ikke skru den av, for da bare redner du, for det var koblet til vann, og det var ikke måte på.
0: Men du kan jo ha den ut i garasjen også. Men jeg synes, da tar jeg en sånn svær, altså en sånn bøtte. Jeg har to størrelser på bøtter. Jeg har liksom vinkjølebøtte, og så har jeg en litt mindre, og den i dagliglivet. Og det er et glass vann, eller bare sånn der boblevann som man har hjemme, det blir jo mye mer fest over.
1: Ja. Men har du ikke det? Du har ikke sånn i kjøleskapet?
0: Nei, jeg har en egen stor maskin.
1: Ja,
0: jeg skjønner. Sånn porka.
1: Ja. Det er fint. Men må du ut i garasjen og hente?
0: Nei, det er bare ned i en etasje.
1: Men du må ikke smelte av på veien opp?
0: Nei da.
1: Du har jo peisen nedi der.
0: Ja. Nei, men jeg synes det er en god investering med en ekte isbittmaskin altså. Men 3 av 10 tygger isbitter. Det var det som var dagens fun fact. Nå til skyfri himmel på Radio Norge. God morgen, Bjørn Eidsvåg.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge, Alex Warren.
1: Alex Warren, som et lite Warren her. Som et lite, du som er gammel lege.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Tidligere i dag så har vi snakket om et Boeing 737 passasjerfly som ligger ute på auksjonen.no.
1: Ja, og vi etterlyste jo en eller annen som da har, det var 60 000 i høyeste bud da vi begynte, og nå er det oppe i 100 000, og vi har jo prøvd å etterlyse vedkommende som har budd dette her da.
0: Ja, og med på telefonen så har vi altså fått fra Tønsberg-traktene, Erik, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Er det du som har budd på flyet?
2: Det stemmer.
1: Ja.
0: Wow.
1: Hva tenker du nå?
0: Hva skal du bruke det til?
2: Nei, du vet da, det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
0: Ja, ja, er du gæren? Fantastisk kontor.
1: Driver du flyselskap, holdt jeg på å si, eller hva?
2: Nei, absolutt ikke. Veldig langt fra fly, det gjør vi ikke. Men det har vært veldig gøy å ha. Jeg har satt ønske om at et tog en gang, men det er litt vanskelig å få tak i.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: De går jo ikke.
2: Nei.
1: Men altså, hvis du hadde ender opp med dette flyet her da, har du noe plass å ha da? Det er jo litt plasskrevende dette her da.
2: Vi har en ganske stor tomt som vi kan sette det flyet på.
1: Ja.
0: Wow.
2: Det er jo... Som hadde vært kjempekult.
1: Tør jeg spørre hva slags bedrift dere driver, eller?
2: Vi driver med veivedlikehold.
1: Ja. Midt i blinken da.
0: Da kan du frakte det nesten hvor som helst. Men har du flydilla?
2: Jeg er litt flydilla, ja. Jeg elsker jo fly og er jo veldig opptatt av fly egentlig, eller maskiner generelt.
0: Ja.
2: Har jo ganske stor bilsamling.
1: Ja, men fly hadde du ikke enda.
2: Fly har jeg ikke enda.
0: Nei. Hva er du villig til å gi da? Altså, er det lov å spørre om det?
1: Nei, det må du jo ikke spørre om på en auksjon.
0: Nei, det er kanskje
1: ikke. Da er du jo tjukk i huet.
0: Ja. Jeg trekker spørsmålet tilbake. Ja, sånn er det på direkten her. Ja, det er bra.
1: Men for å spørre litt annerledes da, håper du at du vinner budrunden her?
2: På en måte ja, på en annen måte så er jeg litt sånn usikker på hvordan jeg skal frakte fra Skien til Tønsberg.
0: Den tenkte du ikke på før
1: du lager det etter.
0: 100 000. Ja, det er bra, Erik. Vi sier tvi-tvi med aksjonen der.
2: Jo, takk.
0: Ha det.
2: Ha det.

Bad Moon Rising. Ja, har du hørt det begrepet? Spill no Creedence, da! Ja, da gjorde jeg det. Creedence Clearwater Revival på Rad Norge Bad Moon Rising. I et Norge som står foran en pinsehelg med temperaturer du aldri...

0: gikk det glipp av morgenklubben i dag?
1: Guttastemning i morgenklubben i dag, og vi har snakket om fly.
2: Og vi har snakket med en som har bydd 100 000 for et fly på en auksjon.
3: Det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
1: Ja, ja. Er du gæren?
3: Jeg har satt og ønsket om at et tog en gang, men... Ja.
1: Og i morgen så er vi på plass. Da er det fredag, og da er det... Ja, det... Ja, der kommer låten. Vi er på plass fra 05.59 i morgen tidlig, og da med Grovis etter klokken 9.

0: morgenklubben i dag.
1: Guttastemning i morgenklubben i dag, og vi har snakket om fly.
2: Og vi har snakket med en som har bydd 100 000 for et fly på en auksjon.
3: Det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
1: Ja, ja. Er du gæren?
3: Jeg har satt ønske om at et tog en gang, men... Ja. Det er litt vanskelig å få tak i.
1: Og i morgen så er vi på plass. Da er det fredag, og da er det... Ja, det... Ja, der kommer latteren. Vi er på plass fra 05:59 i morgen tidlig, og da med Grovis etter klokken 9.

Dette er Radio Norge. Alle skal få regn I pinsehelgen. Bergen får det allerede fra I morgen. Beste grillsjanse? Trolig søndag eller mandag. Varmeste landet I dag, Namsos, som måler 23,4 grader.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Guttastemning i morgenklubben i dag, og vi har snakket om fly.
2: Og vi har snakket med en som har bydd 100 000 for et fly på en auksjon.
3: Det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
1: Ja, ja. Er du gæren?
3: Jeg har satt og ønsket om at et tog en gang, men ja. Det er litt vanskelig å få tak
1: i. Og i morgen så er vi på plass, da er det fredag, og da er det... Ja, det... Ja, der kommer latteren. Vi er på plass fra 05.59 i morgen tidlig, og da med Grovis etter klokken 9.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Guttastemning i morgenklubben i dag, og vi har snakket om fly.
2: Og vi har snakket med en som har bydd 100 000 for et fly på en auksjon.
3: Det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
1: Ja, ja. Er du gæren?
3: Jeg har satt et tog en gang, men... Ja. Det er litt vanskelig å få tak
1: i. Og i morgen så er vi på plass. Da er det fredag, og da er det... Ja, det... Ja, der kommer latterne. Vi er på plass fra 05.59 i morgen tidlig, og da med Grovis etter klokken 9.00.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Morgenklubben med lovende på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du dårlig gjengmedlem. Ja. Post nummer 10.
2: Du tagger med klarlakk.
3: Jeg synes ikke det der.
2: Nei.
3: Plass nummer 9.
2: Du er fargeblind.
3: Fargeblind,
2: ja, for det skal jo være, du er veldig viktig at du har riktig farve til den gjengen du tilhører. Og ja. Altså særlig sånn i USA og sånn, da skal det være rødt og blått.
3: Ja, ja, ja, da er det dårlig gjengmedlem. Ja. Plass nummer 8.
2: Du trives ikke på østkanten. Synes ikke det er noe fint der.
3: Plass nummer 7.
2: Du synes den kriminelle lavalderen skal senkes.
3: Ja, da er det dårlig gjengmedlem.
2: Ja, ja.
3: Plass nummer 6.
2: Du har ikke Snapchat. Det er jo der de fleste meldingene blir gitt, vet du.
3: Ja, det er jo det. Plass nummer 5.
2: Du har sosial angst og vil helst være litt alene.
3: Ja, foretrekker skog og mark.
2: Ja.
3: Da er du ikke så god gjengmedlem, nei. Plass nummer 4.
2: Du har tatuert 112 i ansiktet.
3: Åh,
2: nummer... I stedet for 113, for det er jo det disse her LA et eller annet har.
3: Ja.
2: De har 113. 112, det er nummeret til politiet, det er gitt.
3: Ja,
2: ja.
3: Og 113, det er jo legevakten.
2: Ja, der kan du se.
3: Plass nummer 3.
2: Du svarer helt oppriktig på sms'er om vær. I dag er det klarvær, husker jo blomsterspråk,
3: ja,
2: ikke
3: ja,
2: sant?
3: Ja, ja, ja, ja.
2: I dag er det klarvær, det betyr jo da, nå er kysten klar.
3: Ja, sol er skinner her. Ja, ja. Ikke noe skyer. Ja, nå skjønner jeg. Plass nummer 2.
2: Du er skuddredd.
3: Oi. Og er ikke så glad i nyttårsaften.
2: Nei. Jeg synes det bråker fælt.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er dårlig gjengmedlem. Her er plass nummer 1.
2: Du har støttehjul på Harleyen din.
3: Hei, la la la la.
2: Da er du dårlig, altså.
3: Da er du dårlig. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er dårlig gjengmedlem. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Tidligere i dag så har vi snakket om et Boeing 737 passasjerfly som ligger ute på auksjonen.no.
2: Ja, og vi etterlyste jo en eller annen som da har, det var 60 000 i høyeste bud da vi begynte, og nå er det oppe i 100 000, og vi har jo prøvd å etterlyse vedkommende som har budd dette her da.
1: Ja, og med på telefonen så har vi altså fått fra Tønsberg-traktene, Erik, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
1: Er det du som har budd på flyet?
3: Det stemmer.
2: Ja.
1: Wow, wow, wow.
2: Hva tenker du nå?
1: Hva skal du bruke det til?
3: Nei, du vet da, det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
1: Ja, ja, er du gæren? Fantastisk kontor.
2: Driver du flyselskap, holdt jeg på å si, eller hva?
3: Nei, absolutt ikke. Veldig langt fra fly, det gjør vi ikke. Men det har vært veldig gøy å ha. Jeg har satt ønske om at et tog en gang, men det er litt vanskelig å få tak i.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: De går jo ikke.
3: Nei.
2: men altså, hvis du hadde ender opp med dette flyet her da, har du noe plass å ha da? Det er jo litt plasskrevende dette her da.
3: Vi har en ganske stor tomt som vi kan sette det flyet på.
2: Ja.
1: Wow.
3: Det er jo som hadde vært kjempekult.
2: Tør jeg spørre hva slags bedrift dere driver, eller?
3: Vi driver med veivedlikehold.
2: Ja. Midt i blinken da.
1: Da kan du frakte det nesten hvor som helst. Men har du flydilla?
3: Jeg er litt flydilla, ja. Jeg elsker jo fly og er jo veldig opptatt av fly egentlig, eller maskiner generelt.
1: Ja.
3: Har jo ganske stor bilsamling.
2: Ja, men fly hadde du ikke enda.
3: Fly har jeg ikke enda.
1: Nei. Hva er du villig til å gi da? Altså, er det lov å spørre om det?
2: Nei, det må du jo ikke spørre om på en auksjon.
1: Nei, det er kanskje
2: ikke. Da er du jo tjukk i huet.
1: Ja. Jeg trekker spørsmålet tilbake. Ja, sånn gjør det. Direkten her. Ja, det er bra.
2: Men for å spørre litt annerledes da, håper du at du vinner budrunden her?
3: På en måte ja, og på en annen måte så er jeg litt sånn usikker på hvordan jeg skal få frakte det fra Skien til Tønsberg.
1: Mm, den tenkte du ikke på før du
2: lagde det.
1: 100 000. Ja, det er bra, Erik. Vi sier tvi-tvi med aksjonen der. Ha det godt da. Ha det.
3: Ha det.
1: Det var jævlig morsomt. Vi følger med på dette flyet da, fra 1981, 737-200, passasjerfly. Som i sin tid i hvert fall...
2: 100 000 er jo ingenting.
1: Nei, men det er jo sømmer... Altså, når Bråten Safe hadde disse her, så var det plass til 124 passasjerer. Ja. Så det er jo størrelse på dette.
2: Ja, selger du setene, så har du gått i null.
1: Ja, ikke sant?
2: Du har ikke noe å sitte på, da.
1: Nei, det er dumt, da.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Det jo verdens mest effektive ting å gjøre hvis man underernært på tid med veninner. Kjør tog til Göteborg. Da har du fått skravlet det gjennom siste året i hvert fall, innen du framme. Mm. Og da har du så vidt begynt, og så gå på champagne-lunch. Det gjorde vi, det høres veldig sånn Porsche ut, men da står vi stod utenfor glassbur, masse mennesker, bordsetting klokka to, alle inn, det 1 time og 50 minutter, med fri påfyll av champagne, du kan velge mellom champagne og kava. Betaler en fast sum, da får du litt sånn fingermat, og nok mat egentlig. Så mye, altså det står en dame bak deg, og da hun har drukket en slurk, så heller på.
3: Men hva koster det?
2: Rett under 900 for champagne og rett sånn cirka 600 for kava. Og da får du tre forretter og en liten hovedrett og en liten dessert. Og
3: ja, for det mener jeg gratis.
2: Det gratis,
3: ja. Og hvor mange flasker tror du klarte å tulle i deg på de 1 time og 5 minutter?
2: I hvert fall halvannen.
3: Ja, det akkurat det. Ja, hvis du skal ut, jeg hadde sikkert klart å drikke to flasker. Ja. Jeg hadde riktig nok kastet opp etterpå, for jeg kan jo ikke rape. Så hvis jeg drikker for mye bobler, så må jeg jo... Da, jeg kan rape hvis jeg kaster opp.
2: Klar, har du lært å kaste opp lydløst sånn folk ikke får det, men du lager ikke noe scene, liksom?
3: Jeg lager ikke en scene, jeg gjemmer meg på do.
2: Ja, for jeg kan spy lydløst ned i veska mi, uten at noen ser det.
3: Jeg klarer ikke å spy lydløst, for det er jo sånn jeg raper.
2: Åja!
3: så det er sånn, hva det man sier, rope på elgen?
2: Ja, du gjør det, ja.
3: Det er sånn ordentlig, sånn,
2: Ja, men da må du
3: da
2: øve.
3: Da kommer alt ut.
2: Ja, sånn her spyr jeg ned i veska, sånn.
3: gjør du
2: sakte,
3: det?
2: Kontrollert lenge.
3: At det bare
2: lenge.
3: Er sånn vann, liksom, som ja, kommer ut. Ja. Nei, det klarer jeg ikke. Ja. Nei, men det er jo altså 900 kroner, få gratis påfyll på champagne.
2: Ja.
3: Hva var det det het?
2: Barrik heter det. Men sånne som deg og meg, vi fucker jo opp økonomien til sånne steder. Men så har de aller fleste jentegjenger og vennegjenger generelt da, har alltid med seg en eller to som er sånn som sitter og nipper og synes det litt mye syre og sånn.
3: Ja.
2: Som da drikker for kanskje 150, ikke sant? Som gjør at sånne som deg og meg...
3: Ja.
2: For oss er det en gullkant avtale.
3: Det er genialt, så slipper man også den der kleine greia når det kommer en flaske på bordet, så skal alle dele, og så har jeg to med glass, og så begynner de å fylle på mitt, og så har de fortsatt på sitt første, og jeg er på, vi er på flaske nummer tre til bordet, og da blir det sånn kleint når regningen kommer, for sånn, kanskje jeg bare tar og betaler den champagnen siden jeg åpenbart har drukket mest, da slipper du det.
2: Ja.
3: Da kan hele,
2: og det kan vi ikke skryte og sånn, jeg drikker jo jævlig mye mer enn dere.
3: Nei, men det er ikke skryte, det er litt flau over.
2: Oh, ja.
3: Jeg synes det er mer er pinlig, ja.
2: Ja, det fordi jeg har en manns selvtillit, så jeg synes det å skryte. Men da ble jeg så godt humør, og da dro jeg rett på, apropos å være mann, sånn ølbule, vi spilte shuffleboard og drakk øl.
3: Er du god på shuffleboard?
2: Jeg er som i alt annet jeg driver med, jeg begynner bra, så blir jeg gradvis dårligere.
3: Åja, er du god i alt når du begynner?
2: Jeg er ofte litt bedre enn man skulle tro at jeg er, i hvert fall, i det meste sånn i starten. Fordi da surfer jeg på min sånn manne-selvtillit, sånn, faen, jeg er råd til å lukeparkere jeg. Og så surfer jeg på det, og når jeg glemmer det liksom, og bare blir vanlig menneske, så er jeg jo egentlig ikke det. Så blir jeg gradvis dårligere.
3: Ja, for da innser du at jeg egentlig ikke var så god.
2: Nei, og så mister jeg konsentrasjonsevnen også, så blir jeg bare dårligere og dårligere og dårligere. Og så avslutter jeg på Toso, som min favorittrestaurant i Göteborg. Jeg har vært der 9 ganger kanskje nå.
3: Den tror jeg du har snakket om, det den Asian-greia?
2: Ja, og da må jeg ha crispy rice med kolje.
3: Hva sa du? Crispy rice med kolje?
2: Crispy rice med kolje.
3: Det høres ikke bra ut.
2: Det er veldig, veldig godt.
3: Ja, du, jeg må ha den der crispy rice med kolje.
2: Ja. Og chili flakes. Jeg bestiller med tjukk,
3: eller? Ja, men faen, er det en sushi-bit, eller? Hva er det for noe? Crispy rice og kolje?
2: Det er
3: kolje.
2: Formet som en nigiri, en klump med crispy rice, og så ligger det litt av kolje på toppen, og noen chili flakes.
3: Ja, det er favoritten til Siri. Hun drar på to, så spiser crispy rice med kolje, med chili flakes. Fy fader. Det er folkelig, da. Det er fint.
2: Veldig folkelig. Det er jo rett ved Østfold. Göteborg er jo i Østfold.
3: Crispy rice og kolje?
2: Det har hun på China Takeaway-en i Sarsborg, vet du ikke det?
3: Ingen fodora skal crispy rice og kolje. Nei, fy faen.
2: Skal vi begynne med Lille Marius, eller Store Marius, som noen kaller han?
3: Ja.
2: For han har jo blitt stor.
3: Han har blitt stor.
2: Mm. Ikke veldig høy, tror jeg. Vanskelig å...
3: Ja, jeg tipper han er 1,70.
2: Tror du det?
3: 1,72. Er ikke det? Jeg tror det er gjennomsnittet for norske menn. 1,72. Ja. Eller er det 1,74? Nei, 1,72. Jeg tror jeg akkurat sjekket det.
2: Jeg driter i det,
3: ikke? Ja, det er ikke så farlig. Da. Men han, Lille Marius.
2: Lille Marius, ja. Men jeg tror det er viktig at vi kaller han Lille Marius, bare for å holde han nede rent sånn. Det er psykologisk viktig for oss andre nordmenn, for å differensiere oss. Nå bruker jeg voksenord jeg ikke kan.
3: Ja, jeg hører det.
2: Ja, for å være annerledes. For å holde han nede.